0: Kau ni Mahal. Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terlepas sebuah bantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Jar FM Permata Selatan, derita merindu dengan ahli fikir membawa kita ke pukul 9:19 pagi. Saya nak kongsikan tentang undang-undang menarik, bukan di dalam Malaysia tetapi di luar negara, nak tak? Untuk kalau anda nak tahu, di Itali, mengambil pasir, batu karang atau cengkeran dari pantai adalah satu kesalahan yang boleh membawa kepada denda sehingga ribu euro. Di Greece, memakai kasut tumit tinggi adalah diharamkan di tapak-tapak bersejarah bagi mengelakkan kerosakan pada struktur binaan purba. Tak boleh pakai, barulah saya tahu. Yalah, di Emery, harap bersatu tidak boleh mencarut dan menunjukkan isyarat kurang ajar, termasuklah secara dalam talian, dikira lucah dan pesalah, boleh dipenjarakan atau dihantar pulang. Untuk anda yang suka mengisap vape, di mana ramai, termasuklah orang terdekat saya pun ramai yang isap vape. Di Thailand, anda tidak boleh bawa rokok elektronik atau refill ke dalam negara ini. Besar kemungkinan ia akan dirampas dan anda boleh didenda atau dipenjarakan sehingga 10 tahun jika didapati bersalah. Thailand juga telah melarang rokok di 24 pantai dan 15 wilayahnya, termasuklah Phuket, Koh Samui dan Krabi, demi melindungi persekitaran tepi pantainya. Ini menarik, di Perancis, lelaki tidak boleh pakai seluar renang yang longgar di kolam renang awam. Jika tidak, mereka tidak dibenarkan berenang di situ. Bahaya . Ini seronok. Di Kanada, stesen radionya perlu berjiwa patriotik. Undang-undang menetapkan 35% daripada semua muzik yang dimainkan perlulah datang dari artis Kanada sendiri. Kita tiada masalah. Kerana kita di Malaysia ni memang kebanyakan lagu kita datang daripada artis Malaysia sendiri. Di Jerman pula, anda tidak boleh kehabisan petrol kereta. Pelik-pelik undang ni. Sebenarnya, di Jerman, anda melanggar peraturan jika anda kehabisan petrol di jalan raya di sana. Sesiapa juga tidak dibenarkan berjalan kaki di sepanjang lebuh raya ataupun jalan raya. Kan? Saya pun secara tak langsung, maklumat ini juga turut menambah informasi kepada diri saya sendiri, di mana saya pun cakap macam itu. Baik, kita nak teruskan hiburan seterusnya. Ini kita ada Admash Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Admash, Fira Band, Berakhirlah Sudah, dan juga Izlin, Hai Bye Bye. Belum nak balik lagi. Terus dengarkan Jar FM Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Jahat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Ketua Parti Buruh Andy Burnham dilantik sebagai Perdana Menteri Baharu Britain. Burnham tiba di istana Buckingham sejurus lepas Keir Starmer secara rasmi meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Dalam pertemuannya dengan Raja Charles III, Burnham diminta membentuk kerajaan baharu sekaligus dilantik sebagai Perdana Menteri baharu negara itu. Terdahulu pada Isnin, Starmer menyampaikan ucapan terakhirnya sebagai Perdana Menteri di luar 10 Downing Street dengan berkata, "Tugas saya telah selesai." Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberitahu bahawa beliau mengadakan perbualan yang sangat baik dengan Perdana Menteri Baharu Britain, Andy Burnham. Menurut Trump, pelbagai perkara dibincangkan, termasuk hubungan cemerlang yang terjalin antara Amerika dan United Kingdom. Trump turut memaklumkan akan bertemu dengan Burnham dalam masa terdekat bagi membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama. Katanya, perbualan itu turut menyentuh mengenai minyak laut utara, perdagangan, pekatan ketenteraan, usaha membersihkan periuk api di Selat Hormuz serta pelbagai perkara lain. Dalam perkembangan lain, Pakatan Pimpinan Arab Saudi berikrar melindungi kapal dagang di Selat Bab al-Mandab dan bertindak tegas terhadap sebarang ancaman susulan pengumuman kumpulan Houthi mengenai larangan maritim terhadap perkapalan Saudi. Riyad menolak sekatan Houthi sebagai dakwaan palsu kerana ratusan kapal bekalan tetap memasuki pelabuhan mereka. Ketegangan ini memuncak selepas serangan ke atas lapangan terbang sana bagi menghalang pesawat Iran yang mencetuskan serangan balas drone dan peluru berpandu Houthi ke arah Arab Saudi. Angka kematian akibat penularan wabak virus Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melebihi 900 orang. Data Kementerian Kesihatan menunjukkan jumlah kes yang disahkan mencecah 2,344 kes, termasuk 930 kematian. Kira-kira 724 pesakit kini diasingkan atau dirawat di hospital, manakala 466 orang telah sembuh. Kementerian itu memaklumkan kadar kematian kes meningkat kepada 39.7%, manakala kadar pengesanan kontak berada pada tahap 85.8%. Virus perkenaan telah menjejaskan 5 wilayah hak Uele, Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan dan Sopo sejak wabak itu diisytiharkan pada 15 Mei. Wabak Cyclospora di Amerika Syarikat masih disiasat meskipun ujian awal pada salad Taylor Farm dari Mexico adalah negatif. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat bagaimanapun mengekalkan kesimpulan bahawa salad itu adalah punca jangkitan di restoran Taco Bell. Susulan itu, syarikat berkenaan telah menarik balik semua produk salad berkenaan yang diperoleh dari kawasan tersebut. Chile mengisytiharkan darurat bencana di bahagian utara tengah negara itu susulan hujan lebat luar biasa yang mengorbankan 5 nyawa serta mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Kerajaan Chile memaklumkan gangguan bekalan air bersih, bekalan elektrik serta penutupan jalan raya sekaligus mendorong kepada pengisytiharaan darurat bencana. Langkah khas dilaksanakan dalam situasi luar biasa itu membolehkan pihak berkuasa mengenakan sekatan tertentu dan mengambil tindakan segera bagi menangani bencana. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyaktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaidah hingga 13 Zulhijjah. Beralih ke berita sukan, kepulangan skuad Spanyol disambut meriah di lapangan terbang Madrid Barajas dengan kibaran bendera kebangsaan dari tingkap kokpit pesawat sebaik sahaja mendarat. Mengikut jadual rasmi, skuad berkenaan akan ke Istana Zarzuela untuk menghadap Raja Felipe VI sebelum diraikan oleh Perdana Menteri Pedro Sanchez di perkarangan Istana Moncloa. Ribuan penyokong meredah cuaca sejuk dan hujan pada Isnin untuk memberikan sambutan meriah kepada skuad bola sepak Argentina yang pulang ke tanah air tanpa kelibat bintang mereka Lionel Messi selepas tewas kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Surati Tanggulau dari Pusat Berita RTM.
Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpantukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data si Bantuan, melalui sistem E3P, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, iaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026. Sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel. Ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju, hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya? Jangan kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu perlindungan yang menyeluruh, satu perlindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan. hasil pelan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya, antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baharu membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya, Bonnie Punya Gustin, menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Miau. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi cumerah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Tajuk berita utama hari ini, Jabatan Kecemasan HSA akan berpindah sementara ke bangunan baharu. JDT tewaskan Kelab Spanyol 8-0. Berita sepenuhnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat menziarahi Makam Diraja Bukit Mahmudiyah Johor Bahru pada pagi tadi bersempena Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar. Menerusi hantaran Facebook baginda, Sultan Ibrahim menyiram air mawar dan menabur bunga pada makam ayahanda Almarhum Sultan Iskandar dan bonda Almarhumah Encik Besar Hajah Kalsum. Baginda turut menziarahi makam ananda almarhum Tunku Abdul Jalil. Jabatan Kecemasan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru akan dipindahkan sementara ke bangunan yang sebelum ini digunakan sebagai ward bersalin bermula 3 Ogos ini bagi memberi laluan kepada projek naik taraf. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sud berkata beberapa pengubahsuaian telah dilakukan di bangunan itu termasuk menyediakan khemah bagi memastikan operasi Jabatan Kecemasan berjalan seperti biasa. Bagi melancarkan urusan, orang ramai yang tidak mempunyai kes kecemasan diminta mendapatkan rawatan di klinik kesihatan kerajaan. Manakala pesakit kes kecemasan boleh ke lokasi alternatif seperti Hospital Sultan Ismail dan Hospital Pasir Gudang. Perkembangan 37 inisiatif utama di bawah portfolio pertanian, industri asas tani dan kemajuan luar bandar Johor berada dalam keadaan sangat baik dan mengikut perancangan ditetapkan. Exco terlibat Muhammad Ishak Abdullah berkata inisiatif melibatkan peruntukan melebihi RM143 juta dengan sebahagian daripadanya telah disempurnakan. Beliau komited meneruskan momentum sedia ada dengan memperkukuh kerjasama antara jabatan dan agensi bagi memastikan setiap dasar, program dan projek dilaksanakan secara berkesan. Polis mengeluarkan saman terhadap pemandu sebuah kereta mewah berkelajuan tinggi di Kulai Johor pada semalam kerana tidak patuh isyarat lalu lintas. Insiden itu tular di media sosial memaparkan kereta tersebut sedang berhenti dalam keadaan menentang arus lalu lintas. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata siasatan mendapati kes berlaku di kilometer 32 Jalan Johor Bahru Air Hitam pada pukul 7 malam. Kereta dipandu lelaki berumur 33 tahun dan tiada kemalangan berlaku semasa insiden. Tindakan diambil mengikut Seksyen 79-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jabatan Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 29 notis kepada individu melakukan kesalahan merokok di kawasan larangan di Johor Bahru pada semalam. Menerusi kenyataan Jabatan Kesihatan terlibat, operasi mengesan kesalahan di premis makanan, kawasan pengangkutan awam dan kompleks membeli belah. Tindakan diambil mengikut Akta Kawalan Merokok Demi Kesihatan Kurungan Akta 852. Johor Darul Ta'zim JDT menewaskan kelab Liga Primera FFCV dari Spanyol Sidi Kentontanos 8-0 dalam aksi perlawanan persahabatan terbangsa di pusat bola sepak Villa Tenis Aliketi Spanyol pada semalam. Bergesen terdahulu membuka langkah kanan menjarikan gol pada minit 14 dan 17 diikuti Aja Alexti pada minit 25 dan Stewart Wilken pada minit 37. Aksi separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo menjaringkan gol pada minit 43 dan 57 dan Matthew Davis pada minit ke-46. Jaringan Miguel Costa pada minit 89 mengikat keputusan perlawanan JDT 8 CD Contestano 0.
Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Juara FM Permata Selatan, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih kerana anda masih lagi terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan, okay. Bertemu dengan Syam itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026, diharapkan semoga anda sihat semuanya dalam lindungan Allah SWT. Okey, yang mungkin tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah beristirahat, selamat beristirahat. Santai-santai malam ni dengarkan Juara FM Permata Selatan. Okey, dan itu lagu Faizal Tahir tadi, Aku Berjanji, lagu tema untuk hari kebangsaan, okey, bagi 2026 tahun ini, dan majlis peluncuran bulan kebangsaan dan juga kempen kibar Jalur Gemilang 2026 yang telah pun berlangsung di Ipoh pada 19 Julai yang lalu, okey. Jadi sama-sama kita semarakkan hari kebangsaan, hari kebangsaan kita, terus kibarkan Jalur Gemilang. Tak payah nak tunggu bulan Ogos, sekarang pun kita dah boleh kibarkan Jalur Gemilang, okey, untuk yang datang sebagai tanda cinta kan tanah air kita yang tercinta. Baiklah, malam ni macam biasa kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan untuk ruangan seleksi yang telah pun dihantarkan melalui WhatsApp Juara FM ke 0129301019 0129301019. Okey, dan antaranya lagu kiriman daripada Nur Aini Ishan, dengarkan lagu pilihannya, okey, lagu yang bertajuk Ikhlas Tepi Jauh, nyanyian daripada Datuk Zainal Abidin. Dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya, okey, daripada Rubiah, okey, Kak Rubiah dari Kampung Sri Gajah Caah, dengarkan lagu pilihannya Lestari Mahligaimu Dari Air Mataku. Dan seterusnya lagu daripada kiriman iaitu Wan Zainal, dengarkan lagu pilihannya Iwan Fantiasa Musim Cinta. Terus kekal setia dengarkan Juara FM Permata Selatan, semuanya dalam Melodi Permata Seleksi.

Jor FM Permata Selatan Lestari dengan lagu bertajuk Manikamu dari Air Mataku yang baru saja menghiburkan kita bersama 9.44 minit malam. Okey, dan sukuan Malaysia ataupun Sukma yang ke-22 akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos 2026 dan dipahamkan termasuk ini melibatkan 37 jenis sukan dengan 469 acara yang dipertandingkan. Manakala para Sukma pula 2026 akan bermula pada 5 hingga 14 September 2026. Okey, Sukan Malaysia Sukma yang ke-22 akan bermula pada 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma pula akan bermula pada 5 hingga 14 September 2026. Jadi Yom, kita doakan agar kontinjen Johor akan mencapai sasaran untuk berada 3 terbaik dalam kedudukan bagi Sukan Malaysia Sukma untuk edisi yang ke-22 pada kali ini. Baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini pula. Lagu daripada kiriman daripada Kak Tina dari Renggam, dengarkan lagu pilihannya daripada UKIS dengan lagu yang bertajuk Siapa Yang Rampas Cintamu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Ni Azim pula, dengarkan lagu pilihannya daripada iaitu Jared dengan lagu yang bertajuk Everlasting Love. Okey, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya iaitu daripada Nur Hikmah. Okey, dengarkan lagu pilihannya daripada Feminin Suatu Hari Nanti. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata dan 10 malam ringkasan berita Johor FM. Lepas itu kita akan sambung lagi untuk saya tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi hanya di Melodi Permata setiap malam kecuali hari Sabtu dan hari Ahad saja. Sabtu kita ada carta hits dan hari Ahad pula kita ada carta rock. Okey, Isnin hinggalah hari Jumaat insya-Allah akan ditunaikan lagu-lagu pilihan anda dalam Melodi Permata 12 dibina pukul 6 petang hingga 12 malam. Okey, dan dengarkan melalui frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Mega FM.

Johor FM Permata, selatan kuman berita untuk malam ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat menziarahi makam Diraja Bukit Mahmudiyah Johor Bahru pagi tadi bersempena rehol almarhum Sultan Iskandar. Jabatan Kecemasan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru akan dipindahkan sementara ke bangunan yang sebelum ini digunakan sebagai wad bersalin bermula 3 Ogos ini bagi memberi laluan kepada projek naik taraf. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Li Tiang Sun berkata beberapa pengubahsuaian telah dilakukan di bangunan itu termasuk menyediakan khemah bagi memastikan operasi Jabatan Kecemasan berjalan seperti biasa. Perkembangan 37 inisiatif utama di bawah portfolio pertanian industri asas tani dan kemajuan Luar Bandar Johor berada dalam keadaan sangat baik dan mengikut perancangan ditetapkan. Esko terlibat Mat Isra Abdullah berkata inisiatif melibatkan peruntukan melebihi RM143 juta dengan sebahagian daripadanya telah disempurnakan. Jabatan Kesihatan Daerah Johor Bahru mengeluarkan 29 notis kepada individu melakukan kesalahan merokok di kawasan larangan di Johor Bahru pada semalam. Johor Darul Ta'zim JDT menewaskan kelab Liga Primera PFFCV dari Sepanyol CD Contestano 8-0 dalam aksi perlawanan persahabatan antarabangsa di pusat bola sepak Wilayah Tanah Alisante Sepanyol pada semalam. Perlawanan menyaksikan Baxen da Silva dan Manuel Hidalgo masing-masing menjadikan 2 gol. Sekian rangkuman berita untuk malam ini. Salam Malaysia Madani.

Jonathan Permata Selatan daripada Slam kembali terjalin. Okey, 10:29 minit malam. Okey, World Cup telah pun berakhir. Okey, dan bagi ASEAN Championship akan bermula pada 24 Julai 2026. Okey, dan Malaysia berada dalam kumpulan B bersama-sama dengan Laos, Myanmar, Filipina dan juga Thailand. Okey, dan bagi perlawanan pertama Malaysia akan berlangsung itu pada 25 Julai hari Sabtu pukul 6 petang akan bertemu dengan Myanmar. Okey, dan itu akan berlangsung di Tuna Stadium Yangon. Okey, di Myanmar. Okey, jadi itu untuk perlawanan pertama Malaysia bagi ASEAN Championship yang akan bermula pada 24 Julai ini, okey, sehingga 26 Ogos 2026. Okey, dan selain itu Sukma Malaysia dan tahun ini memang penuh dengan sukan, kan? Commonwealth juga akan berlangsung, Sukan Asia juga akan berlangsung. Jadi itulah dia untuk di mana landasan untuk atlet-atlet muda terutamanya untuk beraksi, untuk menunjukkan okey, skill mereka, kredibiliti mereka dalam sukan ini dan seterusnya menempa nama sebagai atlet negara yang berjaya. Baiklah, dan kita nak terus sambung lagi dalam ruangan seleksi untuk saya tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu kiriman daripada Nadira, dengarkan lagu pilihannya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Zaim pula, dengarkan lagu pilihannya, Hukum Karma daripada Wings. Dan juga lagu kiriman yang seterusnya iaitu daripada pengirim yang seterusnya daripada Fakur Razi, dengarkan lagu pilihannya daripada Putra Cinta Kain Putih. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan. Thank you.

seandainya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ناسيونال اف ام. سنتيح سنياتي
1: نداء الإسلام Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Sabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

2 Julai 1963, pelantikan yang berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.
1: Oh Johor FM, Permata Selatan. Oh Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, Forest City terima baik siasatan ke atas Network School. Tiga suspek sedang dikesan terlibat kes pecah masuk di Bakri. Berita sepenuhnya. Forest City menyambut baik hasil siasatan Network School diumumkan pihak berkuasa setakat ini serta telah memberikan kerjasama penuh sejak awal siasatan. Merusi kenyataan pemaju Country Garden Pacific View, Forest City yakin hasil siasatan akan terus memperkukuh keyakinan masyarakat dan pelabur terhadap ekosistem zon kewangan khas Forest City. Syarikat itu juga menerima baik tindakan pantas dan tegas kerajaan dalam menjalankan siasatan selain menghargai profesionalisme pihak berkuasa. Forest City tidak akan bertoleransi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang, syarat pelesenan, peraturan immigration serta penyalahgunaan premis. Jabatan Immigration Malaysia JIM mengesahkan seramai 19 individu yang dikaitkan dengan aktiviti Network School di Forest City, Johor masih gagal dikesan. Ketua Pengarah JIM, Datuk Zakaria Syakban memaklumkan siasatan lanjut masih dijalankan bagi menentukan sama ada mereka masih berada di dalam negara atau sudah keluar secara tidak sah. Semak akan mendapati 430 individu dikenal pasti terbabit dalam aktiviti Network School dan 210 daripadanya masih berada di Malaysia. Manakala 201 lagi direkodkan sudah keluar dari negara ini. Polis sedang mengesan tiga suspek lelaki terlibat kes pecah masuk rumah di Muar, Johor pada 18 Julai lalu seperti tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Muar, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, kejadian berlaku di kawasan perumahan di Bakri sehari selepas mangsa bersama keluarga meninggalkan kediaman untuk ke Kuala Lumpur. Semakan CCTV mendapati suspek memasuki rumah melalui tingkap dapur pada pukul 10.14 malam dan berada di dalam rumah kira-kira 10 minit. Suspek melarikan wang tunai serta beberapa barangan berharga bernilai RM7,000. Kes siasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lakin Mohd Hairi Mat Shah menafikan dakwaan projek naik taraf di Jalan Datuk Jaafar dan Jalan Sentosa di Lakin tergendala. Sebaliknya, ia sedang dilaksanakan mengikut perancangan untuk meningkatkan kelancaran trafik khusus pada waktu puncak. Turapan dari belakang Stadium Tan Sri Datuk Haji Hasan Yunus hingga ke Klinik Kesihatan Lakin dijangka siap pada Ogos, manakala turapan jalan siap pada Oktober. Pembinaan tapak letak kenderaan Klinik Kesihatan Lakin pula dijadual siap pada November ini. Transformasi infrastruktur bagi Tabika Kemas Suria Muafakat Johor Bahru yang menelan kos RM657,921 kini mencapai kemajuan 75%. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah berkata, tabika tersebut akan menjadi feeder kepada Sekolah Rintis Bangsa Johor membentuk asas pendidikan berkualiti. Tabika Suria Muafakat menjadi lokasi kedua menjalani proses transformasi selepas Tabika Kemas Lakin Court siap pada Jun lalu. Ia adalah sebahagian daripada komitmen Kerajaan Johor mencayakan transformasi 5 tabika di 4 lokasi dalam negeri melibatkan peruntukan RM4.19 juta dan memanfaatkan 173 kanak-kanak. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Lao She Hao.
1: Ni Hao Cik Kish.
0: Okey, Lao She datang hari ini nak belajar bahasa Mandarin lagi dengan kita, okey?
1: Iya, yeah, so.
0: Mm-hmm, perkataan apa pula, teacher?
1: Liao jie.
0: Liao jie.
1: Betul, liao jie. Maksudnya mm-hmm. ialah memahami.
0: Memahami. Ha, awak kena memahami sama liao jie.
1: Okey, contoh ayat dia. Liao jie, ni de gan shou.
0: 我了解你的感受.
1: Ah, pandai. Maksudnya ialah saya memahami perasaan awak.
0: Baik, itu dia untuk anda. Memahami ni liao jie.
1: Betul.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
1: Syedah.